tubaen og meg. Sånn er det. Takk da, enten eller, må ta både og.

Hjertelig velkommen til Radio Os og til Aktuelt. Det er blitt mandag. Vi skriver 31. august. Er det den siste sommerdagen vi har denne mandagen? Kanskje, kanskje ikke. Vi går snart inn i september i hvert fall. Det er uke 36 vi er i gang med, 122 dager igjen. Og folkens, det er gått 3 døgn siden vi fikk budskapet om at vår kjære kong Harald den 5. var gått bort. Den meldingen kom jo tidlig fredag morgen. Her en fantastisk hyllest fra Maria Mena til den tidligere kongen vår, kong Harald den 5., slottsplass i himmelen.

Du så oss da vi tvilte, og du smilte. Det var altså Maria Mena, Slottsplass i himmelen. En fantastisk fin sang som Maria da har laget, og som da blitt en viktig sang for veldig mange, helt sikkert også for kongefamilien i disse dager. Vi skal snart ta litt mer om hva som skjer på Radio Os og aktuelt utover de neste to timer, men først til Bergen og til Sondre Lerche. Little Kids heter denne, fra hans nye album Acrobats. God mandag, kjære lytter.

Det var ny musikk fra Sondre Lerche. Du hørte Little Kids fra hans nye album som altså heter Acrobats. Som sagt, det mandag 31. august, siste dagen i august 2026. Vi i uke 36, 122 dager igjen, og i løpet av sendingen så skal vi kikke nærmere på været selvfølgelig. Vi skal innom politiet, trafikkulykke, stygge sådan og noen ulykke i Lepsøy-krysset, som mange mener en tikkende bombe. Vi skal komme tilbake til det. Vi skal også høre at det blir nattestengninger på E39 de to neste dagene. Os Triathlon gikk av stabelen på søndag. Bondens dag gikk av stabelen på lørdag. Og vi skal komme tilbake til litt rundt det. Vi skal også kikke på lokale fotballen, og da både Os og Lysekloster. Og så har det jo vært mye fotball i bygden i løpet av helgen, i kongens ånd, fordi han var glad i barn og unge. Og da tenker jeg på cupen som gikk av stabelen lørdag og søndag oppe på Kuben 3. Dette Hollis. The Hollis heter det riktig nok. Med Stopp, Stopp, Stopp.

og Christian, for å være helt presis her. Kan også ta med at der står en hilsen fra Alina til kongen. Du har vært en god konge, og så er det bildet av kongen og en strålende sol. En har tegnet kongen med krone og i tillegg hånden sin, og kanskje er det slottet som er tegnet ved siden av. Jeg velger å tro at det er det, og fin hilsen er i hvert fall det også. Og ved siden av bamsen så står det takk for alt, kong Harald. Snill og klok konge og med hjerte. Og så ligger det en fin stein ved siden av, og på den står det bare kongen. Ta deg en tur innom tusenårsstedet som er borte på kirkeflaten og få med deg litt av det fine som er der. Og kanskje har du også lyst til å legge ned blomster, en tegning, en hilsen eller en bamse for den saks skyld. Her er i hvert fall Lillebjørn Nilsen, barn av regnbuen.

0: Bo Kaspers orkester toner ut. Du lytter til Radio Os og til Aktuelt, og vi skal til været, og vi kan begynne med temperaturer, og hvorfor ikke begynne med badetemperaturen I dag? Siste sommerdag I 2026, det det? Jeg tror ikke det. Jeg tror vi kommer til å få noen deilige dager I september også. Men ok, 31. august, Vindesholmen 16,5 grader I sjøen, Eikelandsosen 16,1 grader, Oddlandsjøen 15,9 grader, og klokken 12.19 så hadde Os hav 16,4 grader. Kom deg til sjøkanten og ute I dag. Du vil ikke angre. Det ikke kjempevarmt, men det heller ikke veldig kaldt. Og det noe med den sommeren og godværet, så kjenn på det og ta denne dagen med deg. Kanskje det den siste badedagen din for sommeren, og da har du den I minne. 16,4 grader I hvert fall I Os havn, og varmest da med 16,5 på Vindesholmen. Jeg skal I hvert fall I Bjørnafjorden I løpet av ettermiddagen når sending unnagjort. Og sånn har det vært I mange, mange uker nå, og nyter det. Det noe eget med sjø, Bjørnafjord og et godt bad. Så var det temperaturer I dag. Vi kommer opp I 19, kanskje 20 grader, og indre strøk enda litt varmere. Og I morgen 16 grader, på onsdag 14, torsdag 15, og det samme fredag, lørdag og søndag. Og så det vel fare for at det kan bli litt gråere enn det vi akkurat har nå. Det blir en forholdsvis våt uke.
1: Her værvarslet. Mandag nordlig bris. Skye og spredt yr. Fra I formiddag, lettskye oppholdsvær. Tirsdag, skiftende bris. Skye, oppholdsvær. Fra tirsdag formiddag perioder med litt regn, først I vest. Tirsdag kveld, sørlig opp I liten kuling på kysten. Regn. Vi fortsetter. Aktuelt med mer musikk.
0: Empire of the Sun har flere låter enn den du vet, som heter We Are the People. Her låten Walking on a Dream, aktuelt på Radio Os.

spill bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndager klokken 20.00.

0: Det var John Farnham du hørte der. Sangen den heter You're the Voice. Og du lytter da til Aktuelt her på Radio Os, der vi skal over til Statens Vegvesen etter denne.
1: Du lytter til Aktuelt med Jan Petter Svendal. Radio Os.
0: Det er nemlig sånn at Statens Vegvesen, de inviterer til møte, og det er da i forbindelse med Hordfast. De inviterer til åpent møte om Hordfast onsdag kommende, 2. september. Informasjonsmøte i Oceana i forbindelse med planarbeid E39 Odland-Svegatjørn, og da står det Os Hordfast altså. Informasjonsmøte i Oceana onsdag 2. september fra klokken 18 til 20, og en uke senere, onsdag 9. september, så blir det altså møte da, kontordag, kan vi kanskje kalle det, klokken 12-18 da i Vognhallen. Du kan møte Statens Vegvesen der. Alle interesserte er velkommen til både informasjonsmøte og kontordag, og på Vegvesenet sine internetsider så finner du plandokument og informasjon om prosjektet, og der har også Statens Vegvesen samlet filmer der det har laget om E39 Stord Os. Gå inn på Bjørnafjorden kommunes sin nettside, så finner du mer om dette og linker videre til disse filmsnuttene og i tillegg plandokument og så videre. Men altså, det blir da åpent møte om Hordfast onsdag 2. september klokken 18-20 i Oceana, og så blir det kontordag da onsdag 9. september klokken 12-18, og da i Vognhall. Dette er Odd Nordstoga, en farfar i livet, og kongen vår, kong Harald den femte, han var jo en bestefar for hele Norges land.

Fantastisk sang fra fantastisk Odd Nordstoga, en farfar i livet. Dette er fantastiske Chaka Khan, som er ute med ny musikk, blitt 73 år gammel. Nettopp sluppet denne som heter

Erik By hørte du med Hildringstimen. Så skal vi over til politi, og da til en melding som kom lørdag morgen, og det dreier seg om trafikkulykker. For det var meldt om trafikkulykker i Lepsøykrysset mandag morgen i tidtiden. 10.06 så fikk politiet melding om ulykken i krysset. Halhjemsveien, Lepsøyveien. Trafikkulykke, personbil og buss. Fører av personbil sitter fastklemt. Er våken og bevisst, nødetaten på stedet, meldte Vest politidistrikt først. Bussjåfør og passasjer var uskadet. Kvinnelig bilfører er frigjort, er ved bevissthet. Blir kjørt til Haukeland, ukjent skadeomfang, meldte politiet. Personbilen kom fra Lepsøyveien og skulle svinge ut i Halhjemsveien. Personbilen kolliderte med bussen som kjørte retning Halhjem. Personbil traff deretter en annen personbil, og fører av den siste personbilen er altså uskadet. Halhjemsveien var stengt en periode, men ble etter hvert åpnet igjen. Det hopet seg opp med mye trafikk i begge retninger, naturligvis. Og kvinnen som kjørte personbilen er altså kjørt til Haukeland, og politiet oppretter sak. Og det var nok en krasj det i farlige Lepsøykrysset. Vi skal komme tilbake til dette med Lepsøykrysset litt senere i sendingen. Nå har vi snart gjort unna første time, og siste låt ut i den første timen. Det blir Anne Brun og Ari med en ny låt som heter Hold Me. Og så fortsetter vi selvfølgelig en time til her i Aktuelt på Radios. Hold.

Dette var artisten Al Stewart som stod for. Låten den heter On the Border og hentet fra hans album som heter Year of the Cat. Og Year of the Cat, titelkuttet fra det albumet, det vel kanskje den største hitten han har, vil jeg tro. Ja, du lytter til Radio Os og til Aktuelt. Vi gått inn I andre time med fem minutter, og vi skal over til underskriftskampanje for å få gjort noe med Lepsøykrysset. For på lørdag morgen så var det jo nok en trafikkulykke. Lørdag 29. august, like over klokken 10, så smalt igjen I Lepsøykrysset. En personbil og en buss kolliderte, og en kvinne ble fraktet til sykehus. Veien ble også stengt en periode etter krasjet. Dette ikke en enkel hendelse. Det den siste I en uendelig rekke av ulykker og skremmende nesten ulykker. Vi som bor her og bruker krysset daglig har forsøkt å rope varsku til systemet I årevis. Vi blir ikke hørt, og sakene legges I skuffer mens krysset forblir en tikkende bombe. Det meldingen fra en av naboene til krysset I forbindelse med underskriftskampanje på min sak. Nå krever naboer og andre som bruker dette krysset at politikerne I Bjørnafjorden tar ansvar og bruker sin makt overfor statens veivesen for å sikre krysset før det krever menneskeliv. De krever at kommunestyret I Bjørnafjorden tar saken opp til offisiell behandling og krever umiddelbare tiltak og en varig ombygging fra statens veivesen. Krysset må bygges om til et sømløst kryss. Et påkjøringsfelt vil gjøre at trafikken fra sideveiene kan flette trygt inn I trafikkstrømmen I riktig fart I stedet for å måtte starte fra stillestående I en om vinteren glatt og farlig helling inn mot Halhjemsveien. Flytting eller fysisk ombygging av bussholdeplassen slik at den ikke lenger skaper en optisk felle med blinklysene kreves også. De krever også nedsatt fartsgrense og bedre skilting forbi krysset som et straks tiltak frem til Lepsøykrysset ferdig ombygd. Nok. Vi kan ikke sitte stille og vente på den første dødsulykken. Hvis de samler 300 underskrifter, så har kommunestyret lovplikt til å ta saken opp politisk. Per mandag nå I disse tider, så har de altså passert over 900 underskrifter. Min sak det altså de har kommet med dette oppropet på. Så får vi se om politikerne vil høre og ta tak I dette og gjøre noe først straks tiltak og etterhvert da utbedre Lepsøykrysset for fremtiden. Mange nesten ulykker har det jo vært I det krysset, I tillegg til ulykker. Dette Tobias Sten her I Aktuelt på Radio Os. God mandag. Eli heter låten.

Cowboyen fra Stord var det Tobias Steen, du hørte sangen som heter Eli. Så skal vi ta med at både Skogafjell-tunnelen og Lysund-tunnelen i retning mot Rådal stenger klokken 22 denne mandag kveld. Stengingen skyldes veiarbeid og vil gjelde fra klokken 22 til 05, og det gjelder både denne mandagen og tirsdagen, altså fra 22 i kveld denne mandagen og fra 22 på kvelden tirsdagen til 05 dagen etter blir det stengt. Under arbeidet så blir veien helt stengt, men nødetater kan passere, og det er altså i retning mot Rådal vi snakker. Lysundtunnel og Skogafjelltunnel. Dette er Sting, Englishman in New York.

Litt rocka, litt poppa og litt jazza var jo denne fra Sting, en fantastisk låt. Englishman in New York heter altså den. Vi skal ta med oss at der er muligheter for å skrive i kondolanseprotokoll, og den er altså lagt ut ved de to bibliotekene i Bjørnafjorden, og da er det åpningstider på biblioteket i Eikelandsosen, tirsdager klokken 10-15, onsdager til samme tid, torsdag 10-19 og lørdag 10-14. Hovedbiblioteket på Os i dag mandag 10-15, tirsdag 12-19, onsdag 10-15, torsdag 12-19, fredag 10-15 og lørdag 10-14. Og så er det jo dette tusenårsstedet. Vi har et på Leiro i Eikelandsosen, der du kan legge ned blomster eller tegninger eller bamser eller hva det skulle være, som en hilsen til kongen som gått bort, kong Harald den femte. Eller du kan legge ned på tusenårsstedet på Kyrkjeflaten. Det har jo veldig mange gjort, og det er absolutt verdt et besøk å sende noen gode tanker til folkekongen vår Harald, som gikk bort tidlig fredag morgen. Og så kan vi jo sende gode tanker til dronningen, og ikke minst til den nye kongen vår, kong Håkon den åttende, som da overtok i det kong Harald altså sovnet inn. Du skal få musikk fra The Beatles. Now and Then heter denne, som har jo blitt til i nyere tid takket være kunstig intelligens, for alle Beatles-medlemmene lever jo ikke lenger. Her altså The Beatles.

En fin låt er det jo blitt, takket være kunstig intelligens. The Beatles på 2000-tallet, Now and Then, heter altså den som du fikk fremført her og nå. Du leder til din lokale radio, alltid nær deg, Radio Os, alltid nær deg, Radio Os. Jeg har vært på farten i helgen, og det har nok mange andre, og Os Triathlon i Ulvenvattnet på søndag, og Bondens dag i Os sentrum og på Kirkeflaten på lørdag. For å begynne med Ulvenvattnet og triathlon, godt over 300 deltagere og mye publikum på triathlon, Os triathlon nummer 18 i rekken, med 16-17 grader både på land og i vannet og oppholdsvær, så lå alt til rette for en strålende dag når Os triathlon ble satt i gang på søndag. 200 deltagere stilte start til årets sprintklasse, som gikk klokken 10.30, og publikum sørget for heierop, liv og røre fra første svømmetak til siste løpesteg, og spiker Erik Hanøy, han holdt publikum oppdatert og skapte stemning han også. De kjempet seg gjennom først 750 meter med svømming i Ulvenvattnet, 16,3 grader, sykling til Strøno, 20 kilometer, og tilbake igjen altså, totalt 20 kilometer, og den avsluttende løpeturen til Spar Norenes på 5 kilometer. Triathlon altså. Julia Minde fra Spirit Fritidsklubb, Friidrettsklubb og Spirit 3 kom først i mål i herreklassen på tiden 1.05.57.9. Magne Forland fra Korsnes 3 ble nummer 2, og Mats Herøy fra Bergen Triathlon Klubb ble nummer 3. Kristi Madsen Klokkeide fra Fjellgeitene vant kvinneklassen på 1.17.49. 5. Julia Kristine Fureseth fra NHHI ble nummer 2, og Helena Hanne Solberg fra Fyllingsdalen ble nummer 3. Supersprint voksne ble vunnet av Johannes Fenne fra Stavanger. Supersprint 13-16 år ble vunnet av Henrik Matre fra Stord. Og de tre bukkene Bruse fra Bergen vant herrestafetten på tiden 1.04.51.4, og på kvinnesiden vant Valkyrien 1 fra Laksevåg på tiden 1.16.12.4. Nok et flott arrangement fra Os Triathlon, og på en søndag med bra temperatur og godt med publikum. Vi skal ta med oss litt ifra Bondens dag også, men slipper til Brian Ferry først. Fra albumet Boys and Girls. Don't Stop the Dance heter denne sangen. Jeg hørte også Alexandersen på radio i går sa at han skrev ikke låter, han skrev sanger. Låter, det er sånn som han hører når han er ute i skogen og hører fugler, for eksempel. Han har et poeng da. Og så er vi begynt med masse uvaner, låter blant annet.

det var en herremann som vi kjenner godt etter hvert fra Roxy Music, Brian Ferry, Don't Stop the Dance. Ja, endelig mandag, det pleier jo undertegnede å si, og sier gjerne det i dag også. Mandager er en god dag. Og en strålende mandag har vi jo sådan, solen skinner og temperaturen den har steget utover dagen. Og indre strøk så kan de kanskje komme opp i 22 grader her rundt, så kommer vi opp igjen 19, kanskje 20 grader. Jeg ser bak meg her nå, så ligger tempen på rundt 18 grader. Det var bondens dag på lørdag, og når undertegnede da tidlig på ettermiddag var innom sentrum, så var flere ting gjennomført, kalvemønstring, saueklipping, hønsebingo og et moteshow. Og det var et lite og veldig neddempet moteshow klokken 12, og da var det også godt med folk, men videre utover så var det ikke veldig mye folk, men likevel en bra dag. Neddempet var jo stikkord i respekt for kongens død. På kyrkjeflaten så sto Gjetinga Sau med hund for turen når jeg var innom, og da var det bra med folk rundt innhengningen, og ikke minst en imponerende innsats fra hundene. Ellers så var det mange familier på kyrkjeflaten, og selvsagt spennende for ungene både å få hilse på sauer, høns og kalver, men også å få lov å sitte på traktorer, og ikke minst Gråtass var veldig populær. Harald Døsen sin flotte traktor, den trakk til seg mange unger, og så så jeg at det var en del fedre der som hadde lyst til å sette seg på den traktoren også, men lot være. Og det gjorde undertegnet også, han lot være å prøve traktoren. Ved frivilligsentralen så sørget bondelaget for både kaffe, saft og smakfulle vafler. Vi har hatt mange fine ungdommer her i dag som har stått og solgt, og det har vært bra salg. Det var tilbakemeldingen fra damene som stekte vafler. Og inn i sentrum så var det begynte å roe seg en del når vi kom innom, men noe handling, noen på kafé og noen innom de forskjellige stands i regnværet, så var det kanskje lett å drømme seg til sydligere strøk, og da kunne jo Vitalreiser hjelpe, for de sender jo folk til syden. Det har vært bra med folk innom oss, og vi booker stadig nye til trivselsreisen vi skal ha til Kypros i november. Det sier Hans Parnefeldt, som gleder seg stort til relanseringen av disse trivselreisene. Vi nærmer oss 100 bestillinger, og det er vi fornøyd med, sier han videre. På andre siden av gaten i sentrum så satt to blide jenter som representerte Bergstø gård. Vi selger forskjellige produkter og har fått ut en del egg. De største er solgt unna, sa jentene, og de to, de jobber også på Bergstø gård. Vi jobber litt i uken på SFO-tilbudet som gården har. Og Bergstø har ellers gårdsbutikk, småjobbsentral, vedproduksjon, gårdsarbeid og dyrestell, og gir tilbud til unge fra 13 til 23 som faller ut av skole eller opplever sosial isolasjon. Bergstø gård er vel verdt et besøk, og jeg minner om at det åpen går på lørdag på Bergstø, så ta gjerne turen innom der. Det blitt riktig en perle der borte. Ellers var det stands med heklefigurer, det var stands med kaker og smakfulle berlinerboller, og i tillegg en god del annet. Alt i alt så ble det noen fine timer i Os sentrum i løpet av lørdagen, selv om regnet satt sitt preg innimellom, og det var noe neddempet i respekt for kong Harald sin død. Men alt i alt en fin, fin dag for familier, og ikke minst for ungene å få lov å gli litt rundt og se på traktorer og dyreliv, og kanskje stikke en hånd inn til sauene eller til kalvene. Skummelt, men spennende, og det gikk jo bra da, selvfølgelig. Snille dyr som var på kyrkjeflaten i løpet av lørdagen, bondens dag 2026, er altså historie, og så kommer det en ny runde når vi kommer til høsten 2027. Du skal få være med på en tur på Californias kyst sammen med Big Bang og denne låten som heter Land Cruiser. Vind i håret er jo aldri feil. Åpen bil.
Og så satser vi på at ikke regnet kommer. Ble det enda bedre med åpen bil.

Det var Land Cruiser, det fra velkjente norske Big Bang, som også har spilt i O-sentrum faktisk, gjorde vel det under gatefest på marknadsdagene for et par år siden. Flott band det. Så var det drivstoffet da. Ja, det sånn at avgiftene de har vært midlertidig kuttet frem til 1. september etter et vedtak i Stortinget før påske avgiftene på drivstoff. Den gang så var det de borgerlige partiene i allianse med Senterpartiet som tvang frem avgiftskuttet mot regjeringens vilje. Da FAP og Senterpartiet etter sommeren prøvde å få med seg de andre partiene på en forlengelse videre etter 1. september, så sa Høyre nei, og det var ikke noe flertall i Stortinget. Dermed så går avgiftene tilbake til vanlig nivå ifra i morgen av. Og ved midnatt så skjer det mye omtalte hoppet i drivstoffsavgiftene. Avgiftene skal altså tilbake til våre nivåer, og det vil føre til at pumpeprisen på bensin øker med 4 kroner og 41 øre per liter, mens for diesel vil den øke med 2 kroner og 85 per liter. Dermed så kan det være lurt å fylle tanken i løpet av denne mandagen, og det det mange som har tenkt på, for det meldes om kø flere steder, blant annet oppe ved rundkjøringen ved Meny og Tøsdalkrysset. Der meldes det at det har vært en del kø i dag. Du kan spare en del penger på å fylle tanken opp i dag, i stedet for å vente til i morgen tidlig, og få dette tillegget med disse avgiftene som da kommer tilbake. Det jo opp til deg, og har du elbil så du bare glemmer akkurat det jeg har snakket om nå. Og lurte du, så har vi fylt opp bilen i dag, og så sykler jeg da, og det jo ikke så mye avgifter på.

0: Randy Crawford tonet ut med låten som heter Street Life. Og Randy Crawford, hun sang jo også med Lava og Egil Eldøen. Var det ikke låten som et Judy sang sammen? Duett. Lava, norske Lava, hvis du lurte på det. Vi skal rett og slett over til fotballen, som jeg pleier å si. Fotball.
1: Du lytter til radio.
0: Og på fotballbanen så har det skjedd ting i helgen, men først så kan vi jo nevne at forrige helg så var det cup, og der møttes jo Os og Lysekloster lørdag 22. august, og den kampen gikk klokken 4 og endte i favør Os. Store bror slo lillebror, eller motsatt, alt etter hvordan du ser det. Kanskje lillebror har blitt storebror igjen. Os vant i hvert fall 2-0 over Lysekloster. Søndag 30. august i går klokken 16 så møttes Arendal og Lysekloster, og den kampen endte ikke helt bra for Lysekloster, for kampen endte med en 2-1 seier til Arendal, og det betyr altså at Lysekloster fremdeles ligger med 14 poeng på 12. plass. Arendal ligger på 9. plass med 23 poeng, og over Lysekloster rett over, så ligger Sandviken da med 16 poeng. Går vi til neste kamp, så kan vi jo nevne at Lysekloster skal da møte Notodden, nok en bortekamp. 6. september går den. Notodden mot Lysekloster, og da klokken 14, hvis du lurte på det. Så kan vi gå til Os, som da møtte Lysekloster sist helg på Q3, og vant 2-0 over Lysekloster, som nettopp nevnt i sted. Vard Haugesund mot Os gikk i går søndag, og den kampen endte nok en gang i favør Os. 2-1 seier til Osingene, og det betyr en fin plassering på toppen av tabellen for Os, med 42 poeng, og så ligger Ask Gøy som nummer 2 med 38 poeng, og Djerv 1919 de har 32 poeng. Går vi til bunn, der finner vi Gneist på tre siste med 13 poeng, Vareg med 12, og Fyllingsdalen med 6 poeng. Høres ikke bra ut i det hele tatt akkurat det. Det ser skummelt ut for Lysekloster, sier jeg, for Fyllingen. Det var vel der vi var nå. Går vi til kommende kamper altså, så skal Os møte Førde, og det skjer 5. september klokken 15.00. Så har vi fått det med oss også. Så nevnte jeg Åge Aleksandersen tidligere i sendingen. Han skriver ikke låter, han skriver sanger, som han sier. Låter, det hører jeg når jeg er ute i skogen og hører på fuglene. Et godt poeng som vi må prøve å ta med oss, og kanskje riste av oss dette låtpreiket vårt. Jeg kan ikke love at jeg klarer det, men det skal jeg i hvert fall prøve. Og det er ikke bare meg.

0: 15 000 år. Dette er en ny sang fra Åge Aleksandersen, der han har en nytt band med seg, blant annet medlemmer fra Violet Road, som vi kjenner fra før av i Norges land. Der er vel medlemmene fra Tromsø-området, så vidt jeg husker. I forbindelse med Hans Majestet Kong Haralds død, så vil Gamlehaugen i Bergen åpnes for allmennheten. Det blir lagt ut kondolanseprotokoll fra 14 til 18 i morgen, tirsdag 1. september. Gamlehaugen vil holde åpent de påfølgende dager fra klokken 10 til 18. Det melder altså Statsbygg i en pressemelding. Så noter deg det, du som har lyst å ta tur. Temperatur 20 grader i dag, 16 grader på tirsdag, og så vil det ligge på 15 onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag. Og så får vi nok ikke like fint som det vi har i dag. Sånn er det dessverre.
1: Her er værvarslet. Mandag nordlig bris. Skye og spredt yr. Fra i formiddag lettskye oppholdsvær. Tirsdag. Skiftende bris. Skye, oppholdsvær. Fra tirsdag formiddag perioder med litt regn. Først i vest. Tirsdag kveld. Sørlig opp i liten kuling på kysten. Regn. Onsdag vestlig frisk bris og periodevis liten kuling utsatte steder. Skye. Perioder med regn og regnbyger. Natt til onsdag kan hende med torden. Onsdag kveld minking til vestlig bris. Enkelte regnbyger, vesentlig i indre strøk. Vi fortsetter, aktuelt med mer musikk.

Jeg ser fra Bjørn Eidsvåg, var det du fikk der som nest siste bidrag ut I dagens aktuelt sending. Skal bare nevne da at det blir Pablos Jambalaya her på Radio Os klokken 15. Du får dagens aktuelt sending I reprise klokken 17 og klokken 22. Og så I morgen tidlig, tirsdag morgen 06.00. Husk at det bingo på Radio Os klokken 20 I kveld. Vi trekker to lykketall før siste spill og har en lykkepott på 30 000 kroner. Spennende, spennende, spennende. Nevner også at Kenneth Norman tar seg av aktuelt resten av uken. Det betyr tirsdag, onsdag og fredag fra klokken 12 til 14 og reprise da 17 og 22 og påfølgende morgen klokken 06.00. Jan-Petter Svendal mitt navn. Jeg sier tusen takk for følge og så ønsker jeg deg en fin dag videre. Vi runder av med musikk fra Sarah Brightman og Andrea Bocelli. Time to say goodbye. Ha det godt.

0: En god samling på Radio Os. Musik fra oppveksten, konsertminner og gode historier. Programleder Espen Gjertsen.
1: Da sier vi hjertelig velkommen til første utgave av En god samling på Radio Os etter sommerferienlaget med kunstig intelligens nå med ny intro. I studio sitter Espen Gjertsen, skal spille variert musikk i en stund fremover. Du får musikk fra blant annet Will Smith og DJ Jazzy Jeff, Gypsy Kings, Postgirobygget, Hikim, Bonnie M for å nevne noe. Men vi skal begynne med Bee Gees var en britisk-australsk musikkgruppe som ble etablert i 1958. Musikken deres spente over ulike sjangre, som soul, rock, funk, rhythm and blues, pop og disco. Gruppen var spesielt kjent for sine trestemte harmonier. Bee Gees hadde flere internasjonale hits og blant tidenes mestselgende artister, i tillegg til dette skrev gruppen låter for andre artister. Gruppen hadde stor suksess allerede i slutten av 1960-årene og mot slutten av 1970-årene, som var den store discoalderen. Bee Gees lager musikken til filmen Saturday Night Fever, som ble en global suksess med John Travolta i hovedrollen. Vi begynner med Bee Gees låten Stayin' Alive.

Bee Gees låten Stayin' Alive. Fikk du der? Willard Carroll Smith II, født 1968, en amerikansk skuespiller og rapper. Som musiker var han tidligere kjent under artistnavnet The Fresh Prince. Smith ble først kjent som rapper på slutten av 1980-tallet og senere gjorde stor suksess gjennom sin hovedrolle i komiserien Fresh Prince i Bel-Air. Smith hadde også hovedrollen i Men in Black-filmene, Wild Wild West, Hitch og Independence Day. Han spilte også i Bad Boys, Bad Boys 2 og Bad Boys for Life sammen med skuespilleren Martin Lawrence. Hans to Oscar-nominasjoner fikk han for hovedrollene i filmene Ali, 2002, og The Pursuit of Happiness, 2006. Vi slipper til. Will Smith og DJ Jazzy Jeff låten Summertime.

Will Smith og DJ Jazzy Jeff låten Summertime. Fikk du der. Vi slipper til. Gypsy King låten Bamboleo.

Gypsy King låten Bamboleo. Fikk du der. Postgirobygget en norsk rockegruppe som ble dannet i studentmiljøet ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitet i Trondheim. På 1990-tallet. Postgirobygget et populært konsertband, og solgte mer enn 160 000 eksemplar av debutalbumet Melis. I 1993 sendte en Bergesen inn en kassetann, og Arne Hulen hadde spilt inn til inntekt for Rælingen Skiklubb til Raumerikes Blads samlesede Raumerikes Vakreste. Bidraget blir ikke tatt med på utgivelsen. Ifølge Arne Hulen var ingen av sangene på kassetten senere del av Postgirobygget-prosjektet. Vi slipper til. Postgirobygget låten sløv uten dop.

0: Sløv.
1: Postgirobyggelåten Sløv uten dop. Fikk du der. Postgirobygget har spilt konsert på Os Fest i 2017 Bistrandsfestivalen 2022 og skal spille i Bergen i august 2026. Vi slipper til. Vassengutane låten ned i kløfta.

Vassenguttane låten Ned I kløfta fikk du der. Låten kom ut 26. juni 2026. Vassenguttane har spilt konsert I Os flere ganger I Oshallen I 2006 Oceana, 2023 0 gram, 2025 I tillegg våren 2026 I forbindelse med 30-årsjubileumet de skal ha konsert I Vestlandshallen lørdag 2. oktober. Abdul Hakim, Hikim, Hassane, født 1997, en norsk rapper, sanger og låtskriver fra Stovner I Oslo. Våren 2017 fikk han og ungdomsvennen Temu Beig sitt gjennombrudd med låten «Fy faen». I 2016 ga Hassane ut singlene «Svartingens synspunkt», «Sakte, men sikkert», «Ekte» og 2016. Han fikk platekontrakt med Universal Music vinteren 2017 låten «Fy faen», som ble lansert I april 2017 nådde førsteplassen på VG-lista I uke 17, og ble også Norges mest streamede låt på Spotify. For låten vant Hikim og Temu klassen årets låt under Spellemannprisen 2017. Vi slipper til. Hikim låten Madiba.

Hikim låten Madiba fikk du der. Låten kom ut 26. juni 2026. Him spilte konsert. Boney M. var en vestisk-karibisk sanggruppe som sang disco, pop og funk som hadde sin glanstid på 1970-tallet. Gruppen ble dannet av den tyske musikkprodusenten og låtskriveren Frank Farian og var opprinnelig basert i Vest-Tyskland. De fire opprinnelige frontfigurene var jamaikanskfødte Liz Mitchell og Marcia Barrett, Maisie Williams fra Montserrat og Bobby Farrell, 1949-2010, fra Aruba. Gruppen ble dannet av Frank Farian i 1976 og ble populære under diskoperioden sent på 1970-tallet. Vi slipper til Boney M. låten Rasputin.

Dee Presno og Lizzie låten Dirt fikk du der. Så skal ta et lite tilbakeblikk på Øyafest 2026, da snakker vi Lepsøy-området. Per Aki Sigurdsson Kvikne, født 1995, kjent under artistnavnet Kjartan Lauritsen, en norsk artist fra Balestrand. Han lagde sin første sang, Lekeplass, i 2014 under navnet Kjartan Lauritsen Kvartett. Han fikk sitt gjennombrudd i 2015 med sangen Havana, og fikk en hit i 2016 med Fredag, som har over 17,8 millioner avspillinger på musikkplattformen Spotify. Han har gitt ut tre EPR minialbum, Mestertyv EP i 2015, Fenomenet i 2017 og Gameboy i 2019 og albumet Kjartanisme i 2021. I tillegg har han gitt ut låtene FAF Afan, sammen med Datarock, som ble vist på Stian Blipp Show på TV 2 i 2017, og singler som Nite det, La meg være i fred og Fenomenet. Vi slipper til. Kjartan Lauritsen låten Fanga av en stormvind.

Kjartan Lauritsen, låten Fanga av en stormvind fikk du der. Kjartan Lauritsen coveret svenske Carola sin låt i Hver gang vi møtes på TV 2 i 2024. Kjartan Lauritsen spilte konsert på Øyafest august 2026. Odd Nordstoga, født 1972, er en norsk musiker, sanger, komponist og barnebokforfatter fra Vinje i Telemark. Hans første instrument var et trekkspill han fikk som åtteåring. Sansen for popmusikk fikk han da han som tenåring kom over kassetter av Michael Jackson i platebutikken Roxy i fylkesenteret Bø i Telemark. Både folkemusikktradisjonene og den urbane popmusikken har preget Nordstogas virke. Vi slipper til Odd Nordstoga låten Heime her.

Odd Nordstoga låten Heime her fikk du der. Odd Nordstoga låten Heime her ble brukt under TV-serien Jon blir bonde på TV Norge Jon Almås fra tidligere Nytt på NRK. Odd Nordstoga spilte konsert på Tisnes fest sommeren 2026. Vi slipper til Eli Kari Gjengedal og Ausekarne låten El Nino.

Eli Kari Gjengedal og Ausekarne låten El Nino fikk du der. Tor Endresen og Bjørn Jensen vokalister I Ausekarne. Låten kom ut 29. mai 2026. Tobias Johannessen Stenersen, født 2003, en norsk countrymusiker og låtskriver fra Stord. Han fikk sitt gjennombrudd etter at han I 2024 vant konkurransen Norges nye countrystjerne, som ble arrangert av Universal Music. Premien var en platekontrakt, bookingavtale med United Stage og muligheten til å opptre på countryfestivalen I Seljord. Vi slipper til Tobias Sten låten Fy faen du deilig.

Tobias Steen, låten Fy faen du deilig fikk du der. Tobias Steen spilte konsert under Bergen Fest 2026 i tillegg, en gratis konsert på Festplassen. Vi slipper til Eileen Aasland og Breisås låten Tørst.

Eileen Aasland og Breisås låten Tørst fikk du der. Låten kom ut 11. august 2026. Breisås spilte konsert i Os under forbindelse med Kulturveko 2026. I Os sentrum. Du har hørt på En god samling på Radio Os-laget med kunstig intelligens med programansvarlig Espen Gjertsen. Programmet sendes tirsdager klokken 9-10 og fredager klokken 19-20. Vi runder av med The Strills låten Kaien på Veholmen. The Strills spilte konsert på Øyafest 2026. Ha en fin uke videre!

nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

0: Vær nå litt luddig, lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du er.
0: Lytt til radios, din lokal radio.

0: på Radio Sen Time med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Ja da, der vi med en ny runde musikknytt. En time med ny musik som vanlig, tirsdager, fredagar, lördagar og tidlig mandag morgen. I løpet av denne runden så kan vi jo love både kjente navn og mindre kjente navn. Vi skal nå innom Bandic fra Bergen by, vi skal innom Rock'n'Roll fra The Offspring, vi skal innom Odd Nordstoga fra Bygde Norge, vi skal høre fra Eivind Rattetid Løberg, eller Eivind i denne sammenheng, og så Madonna skal du få, og Erykah Badu skal du få, pluss mange flere. Men jeg synes vi skal hylle Eivind. En dame som nylig gikk bort og som har satt musikalske merker etter seg, ja, ikke bare musikalske, menneskelige, for Dolly Parton dama som virkelig har hatt en stor karriere. Du skal få en låt fra Glastonbury, som da en kjent festival. Her altså Madonna med Jolene. Live also.

Velfortjent hyllest til en av de store musikkikonene. Dolly Parton hørte du om, med kanskje hennes mest kjente låt. Den heter altså Jolene, og den fikk lov å innlede musikknytt denne uken her på Radio Os. Ingen ny låt, men nyheten om at Dolly Parton gikk bort, den tar vi med oss også i musikknytt og hyller henne. Og vi har selvfølgelig ikke glemt vår kjære kong Harald, som også er gått bort, og skal komme tilbake til en liten hyllest til han og musikalsk når vi kommer litt ut i denne musikknytt-runden. Nå skal vi til Olivia Rodrigo, og denne låten, den heter Serena Joy. Og så ser vi god fornøyelse videre i musikknytt på Radio Os. Kjekt å sitte her. Håper det er trivelig på andre siden av radioapparatet.

begynte sin karriere, eller debuterte i 2016, gjorde Jennie, da som medlem av Blackpink, koreanske Jennie Kim, og da ny låt som ute, som altså heter Heaven. Vi skal videre til One Republic, og til en låt som heter Pay That Toll.

American rock band One Republic fra Colorado Springs i USA, altså. Pay That Toll, ny låt som ute. Så skal vi til Blådager og til Chris Abelaide. Hel igjen heter ny låt som ute.

0: som du kanskje skjønner et dansk-norsk samarbeid. Når klasset det halvfyller du min kar, vi gør det hele igjen. Det danske prosjektet Blådage og norske Chris Abelaide hørte du samarbeid om låten som heter Hel igjen. Så skal vi til naboen min og til Bendik. Bendik fra Bergen, Leite etter ordet heter denne låten. Og naboen min, det en duo hvis du lurte på det. Og Bendik jo et strålende navn i musikken fra Bergen.
1: Jeg flink til å leite, men dårlig til å finne.

noche, el aire.

0: duoen Naboen Min og artisten Bendik, som da er Silje Halstensen, fremførte Leite etter ord, og jeg sier Bendik er fra Bergen. Silje er jo fra Bergen, hun ble født i Bergen og bodde i Bergen i 7 år, og så flyttet de til Bodø. Mammaen og flyttet til Bodø, mens pappaen ble bosatt i Bergen, så Bendik er jo bergenser, selvfølgelig.
1: Musikknytt på Radio Os.
0: Dette er Sable og Anna Graceman.

0: heter
1: Slottsplass I himmelen. Det var altså Maria Mena du hørte fremføre den. Vi skal videre I musikknytt her på Radio Os, og vi skal lytte til musikk fra en artist som heter Temple City, og låten han heter Reverse Psychology. Ja, vanskelig ord det. Temple City also.

stuff, but like cilantro. Ooh, ooh. American rap music fikk du der, iSpice og Lil Yachty, Out My Face heter altså låten du kunne høre. Vi skal fra det dypeste av USA til bygde Norge og til Odd Nordstoga som ute med låten som heter Reise herifrån.

Både Nordstoga og drivende her i låten som heter Reise her ifra. Vi skal til Eivind Rattetid Løberg. Det var jo en barnestjerne I sin tid for de som har noen 10 år på baken, så husker de han. Og så han aktuell igjen da, som Eivind, og da boende I en bobil. Der har han lekt seg med keyboard, der har han skrevet låter, og der har han også fått med seg, blant annet trommisen fra D-Zone. Og så har det vært gitt ut noen låter, vi har vært innom et par tidligere I Musikknytt. Nå han ute med en ny som heter Forgive Me, og det Eivind og amerikanske Lauren Henderson. Du får låten her og nå, selvfølgelig.

Forgive Me heter låten. Eivind står bak den, tidligere Eivind Løberg, nå i artistsammenheng Eivind, og sammen med amerikanske Lauren Henderson. Og Eivind har jo fått oppmerksomhet rundt musikken både i Norges land og i USA, og har nok mye mer på lure fremover. Vi skal til Bergen by igjen, og vi skal til herremannen som representerte Norge i Eurovision Song Contest. Han heter Jonas Løv. Han er ute med en ny låt som heter Make a Boy Cry.

0: Make a Boy Cry hørte du fra Jonas Løv, bergenseren som kjører på videre I musikkens verden. En dame som har kjørt på I mange, mange år gått opp I 60-årene. Madonna snakker vi om, ute med albumet som heter Confessions 2, og som inneholder 16 låter. Vi har vært innom noen av de I musikknytt tidligere, og så synes det vi skal gjøre plass til en til, og denne heter One Step Away fra legendariske Madonna I ny moderne innpakning anno 2026.
1: But they've got it all wrong. The dance floor is not

En smakebit på One Step Away ifra Madonna fra albumet Confessions 2, som altså ute, eller kanskje det heter Confessions 2, for å være litt mer internasjonale. Vi kommet til veisen I musikknytt her på Radio Ost denne uken, og tilbake gjennom en uke med enda mer ny musikk, og jeg pleier å si musikk som ikke kommet ut enda, til og med. Vi forholder oss til musikk som kommet ut I løpet av en uke eller to tilbake I tid, hovedsakelig. Og så har vi vært innom Dolly Parton og Jolene I dag, det var jo for å hylle henne. Vi har også vært innom Maria Mena, som har fremført en sang til vår kjære konge som gikk bort fredag 28. august. Vi skal runde av med Erykah Badu, The Alchemist og Kamasi Washington. Black Box, Jan Petter Svendal mitt navn. Sier tusen takk for følge. Ha det!

0: Blues Train.
1: Ja, hva skal man si nå? Alt for Blues Train, eller alt for bluesen, for eksempel. Men nå kommer vi I hvert fall. Vær så god, Blues Train.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train, nok en gang. Jeg vet ikke hvilken gang I rekken, men det kan jo være for så vidt det samme. Men vi har holdt på lenge, og nå for døren så står altså Blues in Hell, og det 35. Gangen det arrangeres, og det har blitt veldig populær, og en av de, skal vi se, mest betydningsfulle blues bluesbegivenheter I året. En av de som hovedtrekkplaster, det blant annet Walter Trout, den amerikanske bluesartisten. Bluesrockartisten kanskje mer riktig å si. Han var igjennom en forferdelig sykdom. Han fikk det som man på godt norsk kaller skrumplever, og holdt på å gå heden. Men det var skal vi si, et under at han overlevde. Og vi kan jo si at uansett hvor ille det så skal man aldri gi opp, så det et signal om det. Det alltid et håp I hengende snøre, for å bruke et annet uttrykk. Nå skal vi høre Walter Trout fortelle på telefon, da vi hadde et intervju med han rett etter at han begynte å, eller han kom på det normale igjen, og hva han har vært igjennom. Så vær så god, Walter Trout. Og mange gleder seg til hans fantastiske gitarspill og opptreden på Blues in Hell.
2: Well, yeah, it was, I mean, you know, I had brain damage. I had a hard time speaking English. I didn't know who my children were when they'd come in the room. I didn't know who they were. I lost more than half my body weight. I lost 120 pounds. I didn't have a bite of food for almost 6 months. I had a hose in my nose, you know, that they gave me liquid that kept me alive. And one day, I was in a coma for a while, you know. And I probably had maybe a couple of days left, maybe two, three days left to live when they got that liver for me. And my recovery has been amazing. But I've had to work at it hard. I've had to do a lot of physical therapy where I exercise, and I had to do speech therapy where they helped me learn how to talk. I had to start over again playing the guitar. I couldn't play the guitar, so I had to start again. Start from the beginning and work at it. But I had nothing else to do, so I just went for it.

0: Jeg er sikker på at du får oppleve et fyrverkeri av Walter Trout når han står på scenen på Blues in Hell. Han er 75 år, men det kan du overhovedet ikke merke når han er I gang som en glitrende gitarrist og scenemann.
1: Altså hvis folk prater mer sammen og glister mer og prater mer tull, så vil de sikkert kunne skjære ned på det halve når det gjelder blå, gule og grønne piller av forskjellige slag, altså.
2: Overraskende selv at jeg ville gi ut en plate akkurat nå, fordi jeg egentlig på turné med forrige plate, hvor jeg jobber med klassisk musikk med bluesversjoner av Brahms og Schubert sammen med Trondheimssolistene. Men det må ha skjedd I påsken, tror jeg, rett og slett, fordi jeg kom på da at nå just, det jo dette med akkurat 40 år siden vi fikk inn Sveriges altså svensk radio, P3, på den radioen vi hadde på hytta oppe på Vikefjell I Buskerud. Og da plutselig så fikk vi inn et program som het Aftonblues, en onsdag kveld I påsken. Og jeg og broren min satt og hørte på det, og vi hadde hørt blues litt grann, for vi hadde hørt litt blues via Pink Floyd og vi hadde hørt veldig mye på jazzmusikk. Vi tok opp jazzklubben på norsk radio. Det var liksom det eneste programmet vi syntes hadde noe for seg. I Norge ellers var det stort sett, som jeg husker, fiskenyheter på norsk radio. Det var jo bare en stasjon, og det var alltid snakk om Doggerbank og tåke på Doggerbank. Jeg har aldri skjønt hvor Doggerbank men det var veldig kjedelig å høre på norsk radio da. Men plutselig så fikk vi en svensk radio. Og så fikk vi greie på dette programmet da, som het Aftonblues. Og så uken etterpå så skrudde vi på samme tid, og da var helt programmet plutselig mer av blues, og hadde en annen programleder, men var bluesprogram. Og vi syntes det var så utrolig stilig musikk, så vi begynte å ta opp på kassettspilleren til søsteren vår, som da var litt eldre, som hadde konfirmert seg. Hun hadde fått kassettspiller I konfirmasjonsgave.
0: Vi var altså tilbake I 2013, pressekonferanse på Notodden, I forbindelse med at Knut Reiersrud og slapp sin nye CD, Aftonblues. Og vi hørte litt om bakgrunnen. Jeg har selv opplevd den tiden med Janne Schaer musikk og fiskerimelding og så videre. Og det var omtrent som å komme til musikalsk himmel og høre på svensk P3. Det var fantastisk. Ifra denne scenen til Knut Reiersrud, Aftonblues, så spiller vi From 4 Until Late.

0: Det var, som du sikkert hørte, Sven Setteberg med All Your Love, hentet ifra CD-en Blues From Within. Og Sven Setteberg var jo også veldig populær I Norge. Og han savnet, og nå det snart 10 år siden altså, han gikk bort. Da får vi litt reklame her på Blues Train.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med 2 hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. 2 kvelder, 6 sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Hamar Bluesklubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Bluesklubb klokken 21.00.

programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.

0: Takk til to herremenn fra Amerika. Der bluesen egentlig kommer fra. De fremførte Keeping the Blues Alive, hentet fra Till the Blues Have Gone. Ja, og det håper jeg blir en stund til.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
2: Hvordan det med, har de lange lunsjer, nærmest en sånn siesta I Frankrike?

Mikke Bjørk Loof and the Blue Strip var dette her, som ga tydelig uttrykk for at han savnet en dama. Spesielt en dama. I'm missing that woman. Og ja, vi håper det ordner seg. Det hender at det gjør det, heldigvis. En av de faste gjestene som kommer til Blues in Hell, det jo gamle gode, han har sagt, Eddie Larsen. Han har jo holdt på lenge. Men trivelig å høre hans musikk og hans sceneopptreden. Mr. Blues is coming to town. Den gammel og god. Jeg husker ikke hvilket år, men det noen år tilbake. Og sånn jo med bluesen, både på den ene og andre måten. Og vi spiller altså titelsporet. Vær så god, Reidar Arsen, og blir selvfølgelig å høre på Blues in Hell as usual. Did you?

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: Første utgivelse på bluesrein.no for sommeren 2026. Garrett T. Willey, Bill's Café, Gulf Coast Records. Nei, Gulf Coast Blues. The Dips, Just For You, Naked Records, belgisk. Davy Jones, Ballcap Blues, davyjonesmusic.com. Mick Colassa, Blue to the Bone, Endless Blues Records. Hans 16. Album. Ikke verst. Crystal Shawanda, Sing Oh Pretty Blues, New Sun Records. Stemmeprakt av denne halvt indianeren fra Kanada. Paul Cowley, Long Shadows, www.paulcowley.com. Mike Finnegan, Mike Finnegan, 40 Bello Records. Dette her var keyboardisten som spilte med blant annet Bonnie Raitt. Gabe Stillman, What Happens Next, Gulf Coast Records. Curtis Salgado, Legacy Rewind, Live in 2025, Nola Blue Records. Charlie Barrett, Isakina, Getaway. My Dog is Blue Records. Peter Veteska and Blue Strain, Songs in the Key of V. It's five, I think. Independent Records. Professor Blues er en blå stuegris.
0: Takk for nyheter, bluesprofessor. Du alltid til stede når vi trenger deg til å fortelle om nye utgivelser. Vi skal fortsette med en kar, en musiker som ble kalt en bluesmann. Og han, det som vekte hans musikalske interesse, det var blant annet Josh White, som besøkte Stockholm for lenge siden. Vi snakket også om Cornelis Vreeswijk. Og mye av hans musikk altså veldig inspirert av bluesen generelt. Og så har han noen fantastiske tekster som ja, som helt unike egentlig. Så hvorfor ikke for også en del bluesmusikere og så spiller litt Cornelis Vreeswijk også. For det meste skjer jo på engelsk når det gjelder bluesen. Kanskje man kunne hatt litt mer på norsk også, så folk hadde forstått mer hva som ble sunget. Men det jo en diskusjon, det jo en del diskusjon for tiden nå. Arne Skaga har jo satt i gang den, og vi får se om det kommer noe mye positivt ut av det. Men vi spiller i hvert fall Cornelis Vreeswijk, Visa med Nybroviken, og det hentet ifra en fattig trubadur. Musikk

og velkommen til Yngve sin spesialmix her på Radio O. Da begynner vi med, de et norsk rockband fra Sande i Holmestrand i Vestfold, og bandet slapp sitt første studioalbum i 2002. Her skal dere få høre Ole Nordmann med Plumbo.

fikk dere høre Icebreaker med Agnete Saba. Og hun er født 4. juli i 1994. Neste han er født 23. oktober i 1945. Her skal dere få Jutilandi.

Da fikk dere høre Give Me A Reason med Aswad. Og den kom ut 7. juni i 1994. Neste låt kom ut i 2020. Her skal dere få Uncrebable med Kano.

Da fikk dere Always On My Mind med Pet Shop Boys. Og duoen begynte å skrive musikk i 1982. I september 2014 ga de ut boken One Direction Where We Are, The Concert Film. Her skal dere få høre You and I med One Direction.

Da fikk dere høre The Rhythm of Tonight med Corona. Og den kom ut i 1993. Hun er født 23. mars i 1953. Her skal dere få høre Ain't Nobody med Chaka Khan.

Da fikk dere høre Only Time Aina. Hun er født 17. mai i 1961. Neste låt kommer ut 29. januar i 2010. Her skal dere få høre Rock Day Body.

0: by the fastest.
1: Keep
0: your
1: head
0: down.

Do you have to?